0: Oh, my oma, as Brighton wat praat. Ek het net hierdie song gemaakt om te sê baie dankie. En jou vertel, jy was die beste oma in die wereld. Baie dankie, oma Betty.
1: Tsebe, Ramogwebana, Tsamaya, live the music. On 107.5 FM.
2: Yarona FM.